David Bowie på Radio Alfa, Let's Dance, og så velkommen her til Alletiders Aften den her mandag aften. Velkommen til en ny uge. Jeg er Sundal, og jeg er her frem til kl. 22. Tak til Niels, som har sendt Alletiders Eftermiddag siden kl. 13. Og her er det Michael Falk og Nye Tider på Radio Alfa.